0: Tekad perpaduan, semangat setia kawan dan muhibah antara negeri dizahirkan menerusi penubuhan Malaysia pada tahun 1963. Langkah awal hasrat pembentukannya oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj selaku Perdana Menteri pada ketika itu digerakkan menerusi pertemuan bersama wakil kesemua pihak dari Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak. Kerajaan British dan Persekutuan Tanah Melayu membentuk Suruhanjaya Cobalt pada 17 Januari 1962 untuk meninjau pandangan rakyat mengenai gagasan Malaysia. Hasil laporan Suruhanjaya membuktikan sokongan besar dengan lebih 80% penduduk Sarawak dan Sabah menerima idea pembentukan Malaysia. Pelbagai cabaran dan rintangan dihadapi oleh negara di dalam proses penubuhannya. Akhirnya, Persekutuan Malaysia diisytiharkan dengan rasminya oleh Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj pada 16 September 1963 di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Peristiwa ini amat bermakna dan penting dalam lipatan sejarah negara dalam mengungkap perpaduan dan integrasi yang tidak berbelah bahagi demi kemajuan, kemakmuran, kesejahteraan dan memelihara kedaulatan negara.
1: Ibu negara Malaysia pada tahun 1963. Ketika Malaysia dibentuk pada 16 September 1963, Kuala Lumpur menjadi ibu negara Malaysia. Pada ketika itu, Kuala Lumpur merupakan pusat pentadbiran dan ekonomi yang penting bagi Persekutuan Tanah Melayu. Hari ini, Kuala Lumpur terus dikenali sebagai ibu negara, manakala Putrajaya menjadi pusat pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Selamat Hari Malaysia daripada Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Malaysia teroka pelaburan strategi dengan India. KPT dipinta pertimbang tiket percuma kepada pelajar B40. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

Ibu negara Malaysia pada tahun 1963. Ketika Malaysia dibentuk pada 16 September 1963, Kuala Lumpur menjadi ibu negara Malaysia. Pada ketika itu, Kuala Lumpur merupakan pusat pentadbiran dan ekonomi yang penting bagi Persekutuan Tanah Melayu. Hari ini, Kuala Lumpur terus dikenali sebagai ibu negara, manakala Putrajaya menjadi pusat pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Selamat Hari Malaysia daripada Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ayuh, kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.
2: Malaysia. Jalur Gemilang bukan sekadar bendera tetapi lambang maruah, kedaulatan dan perpaduan negara. Sempena bulan kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang di rumah, premis perniagaan dan kenderaan dengan penuh rasa bangga. Kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan semangat patriotisme. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Ibu negara Malaysia pada tahun 1963, ketika Malaysia dibentuk pada 16 September 1963, Kuala Lumpur menjadi ibu negara Malaysia. Pada ketika itu, Kuala Lumpur merupakan pusat pentadbiran dan ekonomi yang penting bagi Persekutuan Tanah Melayu. Hari ini, Kuala Lumpur terus dikenali sebagai ibu negara, manakala Putrajaya menjadi pusat pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Selamat Hari Malaysia daripada Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam ringkas 12 tengah hari. Lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Kuala Lumpur, India dijangka membuka ruang kerjasama dalam pelancongan, perdagangan, pelaburan dan pendidikan. Konsul Jeneral Malaysia di India Selatan, K. Saravanan Kumar berkata, pelancongan antara sektor berpotensi untuk diterokai. Katanya, Kuala Lumpur turut mempunyai potensi dalam pengeluaran herba bermutu tinggi yang boleh diterokai usahawan Malaysia. Beliau berkata lawatan sulung Datuk Seri Anwar ke India Selatan itu dijangka memberi tenaga baharu kepada hubungan dua hala Malaysia-India. Tiga daripada lima jasad mangsa nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram, Sarawak dihantar pulang dari Miri hari ini. Jenazah Allahyarham Dr. Ainul Barah Kamarudin diterbangkan TUDM ke Kota Baru untuk dikebumikan di tanah perkuburan Sri Kedeper Kampung Baung, Pengkalan Cepa. Jenazah Allahyarham Kapten Zainul Afiq Bisham pula dihantar menerusi penerbangan MAS Cargo ke Kuala Lumpur sebelum dibawa ke Negeri Sembilan, manakala jasad jururawat De Prabosad diterbangkan ke Kuching. Dua lagi mangsa, Alexson Adit Henry dan Jesse Payajo, diserahkan kepada waris untuk disemarikan di Lambir esok. Seorang remaja perempuan berusia 15 tahun maut selepas dipercayai terjatuh dari sebuah pangsapuri di Persen 5 Putrajaya malam tadi. Ketua Polis Daerah Putrajaya ACP ID Syam Muhammad berkata mangsa disahkan meninggal dunia di tempat kejadian oleh pegawai perubatan Hospital Putrajaya. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Punca kejadian masih disiasat. Seorang wanita kerugian lebih RM300,000 selepas terpedaya dengan penipuan tender tidak wujud. Pemangku Ketua Polis Pahang, Dato' Azri Akmal Ayub berkata, mangsa berusia 52 tahun itu menerima WhatsApp dari individu yang mendakwa mewakili Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Kangsar. Mangsa kemudian diminta membekalkan projektor sebelum membuat bayaran bagi tempahan 37 unit. Mangsa menyedari ditipu selepas suspek gagal mengemukakan dokumen pendaftaran syarikat dan nombor pendaftaran cukai. Sukan AC Milan bangkit daripada ketinggalan 2 gol untuk mengikat Lazio 2 sama dalam aksi CDA di Rom. Lazio mendahului Rossi Matteo Cancellari pada minit ke-10 dan Tiani Noslin pada minit ke-39. Namun pemain gantian Diogo Moreira muncul wira Milan apabila menjaringkan 2 gol pantas pada minit ke-65 dan 67. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan, tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Selamat Hari Malaysia daripada Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya, Perlis FM serasi denganku yang masih lagi bertemankan dengan Hana Moy di dalam Hangat Lead daripada jam 10 pagi hingga 2 petang nanti tau. Okey, baiklah, Hana nak kongsikan untuk waktu solat Fardu Zuhur bagi negeri Perlis hari ini akan masuk pada 1.17 minit tengah hari, Asar 4.22 minit petang, Maghrib 7.21 minit malam dan Isyak 8.30 minit malam. Dan sebentar lagi, tepat jam 1 tengah hari, kita akan sama-sama ikuti berita utama jam 1 tengah hari menerusi Nasional FM. Dan kemudian kembali semula bertemankan Hana Moy lagi sehingga jam 2 petang nanti. Dan jam yang keempat nanti, kita akan ada ruangan Jiwang Karat dan Hana akan siarkan lagu-lagu yang menggamit kenangan Jiwang Karat anda. Dan Hana ada terima kiriman daripada siapa ni. Assalamualaikum DJ, boleh 7 lagu tak? Boleh. Daripada hamba derhaka, nak lagu Sudah Ku Tahu untuk Lin. Lin mana ni? DJ Lin ke? Boleh-boleh, kejap lagi Hana akan siarkan lagu permintaan daripada hamba derhaka. Jadi jangan ke mana tau, teruskan kesetiaan anda walau di mana saja anda berada. Jom kita layan Jangan Kau Mimpi daripada Sarah. Perlis FM, serasi denganku.

0: Malaysia.
1: Yang berhormat Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
2: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang dicintai. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Malaysia, Malaysia.
3: Anda kini di Zone Lagu-Lagu Nasyid, Perlis FM.

Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan, tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Selamat Hari Malaysia daripada Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Ringkas 3 Petang. Struktur Asas Penubuhan Universiti Teknologi Mara UiTM wajar dikekalkan seperti tertakluk bawah Akta Universiti Teknologi Mara 1976, Akta 173. Demikian menurut Naib Presiden Alumni dan Pemegang Taruh Persekutuan Alumni UiTM, Abang Muhammad Hafizi Abang Bunsu. Jelasnya, sebarang usaha reformasi undang-undang perlu bersifat penambahbaikan atau pindaan terhadap klausa tertentu mengikut kesesuaian semasa dan bukannya pemansuhan secara total. Pulau Langkawi dipilih sebagai destinasi kemuncak program jelajah The Walk of Malaysia 2026 bagi mengangkat produk tempatan ke pentas fesyen antarabangsa sekaligus memacu sasaran kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Menurut Pengurus Pusat Penerangan Pelancongan Langkawi, Alwi Syakir Abdullah, program julung kali itu menggabungkan pelancongan sejarah dan pertukaran budaya membabitkan delegasi global. Situasi jerebu di Malaysia. Tiada kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat atau berbahaya setakat pukul 2 petang tadi. Hanya 5 kawasan merekodkan bacaan tidak sihat, 4 di Sarawak dan 1 di Selangor. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 56 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan IPU pada tahap sederhana. 7 kawasan lagi mencatatkan bacaan tahap baik. Jabatan Alam Sekitar JAS menafikan penglibatan jabatan dan pegawainya dalam usaha urusan perolehan dan pelantikan vendor yang tular di media sosial. Satu laporan polis telah dibuat bagi membolehkan siasatan lanjut dijalankan susulan dakwaan penyalahgunaan identiti jambatan yang dikesan berlaku di ibu negara. Orang awam diminta membuat pengesahan terus dengan jabatan jika mempunyai sebarang keraguan mengenai dokumen yang menggunakan nama JAS. Polis membuka kertas siasatan berhubung satu rakaman video tular menunjukkan seorang lelaki menyepak kanak-kanak perempuan di sebuah kedai makan terkenal di Teleport Kota Baru. Ketua Polis Daerah ACP Muhammad Azmir Damiri berkata pihaknya menerima laporan daripada orang awam berhubung video tersebut yang tular di media sosial. Kes disiasat ke Seksyen 31-1A Akta Kanak-kanak 2001. Elina Rybakina sah bergelar juara terbuka Amerika Syarikat selepas menewaskan juara bertahan Arina Sabalenka 6-4, 5-7, 6-2 di pentas akhir. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

negara Malaysia pada tahun 1963. Ketika Malaysia dibentuk pada 16 September 1963, Kuala Lumpur menjadi ibu negara Malaysia. Pada ketika itu, Kuala Lumpur merupakan pusat pentadbiran dan ekonomi yang penting bagi Persekutuan Tanah Melayu. Hari ini, Kuala Lumpur terus dikenali sebagai ibu negara, manakala Putrajaya menjadi pusat pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Selamat Hari Malaysia daripada Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ya, Polis FM serasi dengan ku di 102.9 MHz. Pas menemani anda lagi di jam yang kedua dalam edisi Ahad 13 September 2026 bersamaan dengan 1 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Alhamdulillah. Jadi, terima kasih yang mana masih lagi setia bersama Fas dalam ruangan Hemoh-Hemoh. Kita enjoy ke apa sempoi. Seperti dijanjikan tadi, Fas ada beritahu, kita nak kongsikan pelbagai info-info yang menarik dan juga sedikit hebahan yang kita ingin kongsikan untuk hari ini kepada pendengar setia Perlis FM. Jadi untuk hari ini, hebahan mengenai pertandingan Lafaz Keramat Ikra Rukun Negara, iaitu sehingga 13 September 2026 hari ini last sahaja, iaitu hari Ahad ni, bersempadan dengan sambutan Hari Kebangsaan yang ke-69, Jabatan Penyiaran Malaysia Negeri Perlis menerusi Perlis FM di mana menganjurkan pertandingan Lafaz Keramat Ikra Rukun Negara dilanjutkan lagi sampai 13 bulan, sampai hari ini saja. Yang mana adik-adik dekat luar sana yang sekolah rendah dan juga sekolah menengah boleh ikuti dan juga menyertai penyertaan tersebut. Jadi syarat-syarat penyertaan haruslah menghantar rakam klip video Lafaz Ikra Rukun Negara mengikut kreativiti masing-masing. Video haruslah berdurasi dalam 3 minit, tak boleh lebih dan juga tak boleh kurang, tidak melebihi 3 minit ya. Jadi video penyertaan yang lengkap perlu dihantar ke alamat email ICT Perlis FM. ICT Perlis FM tu semua huruf kecil @gmail.com. Fas ulang sekali lagi, boleh hantar email ke ictperlisfm@gmail.com. Jadi pemenang yang bertuah bakal membawa pulang satu hadiah daripada hadiah eksklusif dari Perlis FM. Tarikh tutup hari ini saja. Hari ini adik-adik kat luar sana boleh lagi untuk hantar video-video mengenai Lafaz Keramat Ikra Rukun Negara. Sonok tau, dapat hadiah eksklusif lagi daripada Perlis FM. Jadi jangan lepaskan peluang anda semua untuk kembangkan bakat anda, yang mana yang pandai mengedit video, editlah video dengan secara kreativiti anda semua. Jadi boleh hantar ke ictperlisfm@gmail.com. dan juga sebab apa pertandingan Lafaz Keramat ni diadakan, sebab untuk menaikkan lagi semangat patriotisme, zahirkan penghayatan rukun negara dan juga boleh nyalakan tekad dan kemukakan penyertaan anda pada hari ini. Cepat-cepat, jangan lepaskan peluang anda, yang mana yang sekolah rendah boleh, sekolah menengah pun boleh untuk menyertai pertandingan Lafaz Keramat ini. Jadi terus layan setia dengan Fas pelbagai hebahan lagi yang Fas ingin kongsikan dalam ruangan Hemoh-Hemoh. Kita enjoy kapal sempoi ni. Jadi kita terus layan dengan lagu-lagu pilihan anda, lagu hujung minggu anda. Jadi terus layan Perlis FM serasi dengan ku.
1: Nak dengar Perlis FM kat mana-mana pun boleh lo ni. Tak kiralah hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.
2: Betul-betul.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama saya, Fatin Farazana Muhammad Depi dalam berita Perlis FM. Nelayan yang dikhuatiri lemas sejak kemarin ditemukan kira-kira 400 meter dari Pulau Batu Layang. Mangsa Khairul Amir Bahrum, 33 tahun, ditemukan pada 8.25 minit pagi tadi oleh komuniti nelayan yang memaklumkan perkara itu kepada Pasukan Operasi Pencari dan Penyelamat SAR. Menurut kakak mangsa, Mazuriati Bahrum, penemuan mayat adik bongsu daripada 8 beradik itu melegakan keluarganya yang tidak putus berdoa sejak kemarin. Mangsa yang menetap di Kuala Perlis itu meninggalkan seorang isteri dan 2 anak yang masih bersekolah rendah dan seorang bayi. Tambah Mazuriati, adik bongsunya itu kebiasaan turun ke laut melalui pangkalan nelayan di Kuala Kerpan, Kedah, berikutan botnya yang diletakkan di situ sebelum melakukan aktiviti menangkap ikan berhampiran perairan Batu Layang. Allahyarham akan dikebumikan di kampung halamannya di Kuala Perlis. Malaysian Industrial Development Finance Berhad MIDF menyerahkan zakat perniagaan berjumlah RM546,250 kepada Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, MAIPS. Penyerahan itu dijalankan dalam satu majlis yang diadakan di Surau Universiti Malaysia Perlis, Kampus Alam Pauh Putra. Sumbangan zakat perniagaan tersebut disempurnakan menerusi penyerahan cek cura yang dipersembahkan ke hadapan Raja Perlis, Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulai dan Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai selaku Yang di-Pertua MAIPS oleh Pengerusi Lembaga MIDF Tan Sri Abdul Rahman Mamat dan Ketua Pegawai Eksekutifnya Haji Azizi Mustafa. Pemilik 2 kenderaan yang rosak akibat dihempak pokok tumbang di Taman Senah boleh mengemukakan tuntutan melalui perlindungan insurans Majlis Perbandaran Negeri Perlis yang tertakluk kepada syarat polisi. Yang di-Pertua MPNP, Afendi Rajini Khans berkata perlindungan berkenaan meliputi kawasan awam atau rizab yang berada di bawah penyelenggaraan dan pengurusan MPNP. Kejadian ini dikategorikan sebagai bencana alam dan walaupun tidak melibatkan kehilangan nyawa, ia menyebabkan kerosakan kepada 2 kenderaan yang terlibat. Dalam kejadian kira-kira pukul 3 petang Sabtu, itu melibatkan sebuah kenderaan pelbagai guna MPV dan sebuah kenderaan utiliti sukan SUV. Menurut Afendi lagi, insiden dipercayai berlaku akibat faktor alam sekitar yang termasuk keadaan cuaca yang tidak menentu sehingga mengakibatkan pokok berkenaan mengalami kegagalan struktur dan tumbang secara tiba-tiba. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis menzahirkan keprihatinan berterusan terhadap pembangunan modal insan dan pertahanan negara dengan menyantuni seramai 1,885 pegawai kadet Pasukan Latihan Pegawai Simpanan PALAPES dari 20 universiti awam seluruh negara. Inisiatif tersebut disempurnakan Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai menerusi penyerahan sumbangan bernilai RM377,000 sempena program Hijrah Minda MAIPS bilangan ke-20 bagi tahun 2026 yang berlangsung di Surau Universiti Malaysia Perlis, UNIMEC, Kampus Alam Pauh Putra. Melalui sumbangan dan suntikan kerohanian ini, MAIPS berharap agar seluruh pegawai kadet PALAPES dapat menyemai ikrar keramat gagah setia untuk menjadi benteng pertahanan yang berwibawa demi agama, bangsa dan negara tercinta. Sekian berita disunting oleh Sophie Syamsuddin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Perkhidmatan Doktor Udara KKM nilai semula kontrak berkaitan helikopter. Tiada rakyat Malaysia terlibat insiden kapal penumpang di Indonesia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Jenazah Allahyarham Dr. Ainul Barah Kamarudin selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Sri Kedepe, Pangkalan Cepa, Kota Baru pukul 2.30 petang tadi. Urusan pengebumian disempurnakan selepas solat jenazah di Masjid Al-Karumah, Mukim Baung Besar, Pangkalan Cepa yang diimamkan Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad sejurus selesai solat zuhur. Solat jenazah itu disertai lebih 1,000 jemaah. Dr. Ainul Barah antara 5 mangsa nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang Baram, Sarawak. Sementara itu, jenazah juruterbang Kapten Zainal Afiq B. Syam dijangka dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Senawang, Forest Heights petang ini. Terdahulu, jenazah diterbangkan dari lapangan terbang Miri tengah hari tadi. Kemudiannya dibawa ke Masjid Bandar Baru Senawang untuk disolatkan. Susulan nahas di Long Lelang Baram, Sarawak, 4 agensi kerajaan akan membantu Kementerian Kesihatan melaksanakan penerbangan ihsan bagi membantu rakyat di pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan. Perkara itu dimaklumkan Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Menurut beliau, khidmat itu akan digunakan sementara waktu sehingga selesai siasatan insiden membabitkan helikopter Perkhidmatan Doktor Udara. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Muhtar Abdul Wahab menegaskan semua kontrak berkaitan helikopter Perkhidmatan Doktor Udara akan dinilai semula, merangkumi semua aspek kontrak termasuk perkara berkaitan, selaras dengan arahan Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Kadar bayaran elaun kepada petugas Perkhidmatan Doktor Udara juga akan dinilai. Perkembangan geopolitik dunia, khususnya konflik dan krisis kemanusiaan yang terus berlarutan di Gaza serta ketegangan di Asia Barat, antara perkara disentuh ketika pertemuan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dengan beberapa pemimpin dunia dalam sidang kemuncak pemimpin BRICS. Menurut beliau, situasi itu menuntut kesatuan masyarakat dan pimpinan dunia untuk menghentikan pertumpahan darah dan mengusahakan penyelesaian yang adil serta berkekalan. Pada sidang kemuncak sama, Perdana Menteri dijadual menyampaikan kenyataan negara. Dato' Sri Anwar akan menzahirkan penekanan Malaysia mengenai kepentingan memperkukuh kerjasama antara negara anggota dan negara rakan BRICS dalam menangani cabaran pembangunan dan memperluaskan peluang ekonomi. Penyertaan Malaysia dalam sidang kemuncak itu adalah sejajar dengan kapasitinya sebagai negara rakan BRICS sejak 1 Januari 2025. Dalam pada itu, lawatan kerja Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ke Kerala bermula hari ini sehingga esok dijangka membuka ruang kerjasama dalam pelbagai bidang yang mempunyai potensi besar di India Selatan, antaranya pelancongan kesejahteraan, perdagangan, pelaburan dan pendidikan. Ikuti laporan wartawan Wan Rusma Ramli yang menembubual Konsul Jeneral Malaysia di India Selatan, K. Saravana Kumar.
1: Dengan kepadatan penduduk lebih 36 juta orang, pelancongan merupakan sektor yang mempunyai potensi untuk dikembangkan berikutan aliran pelancong yang tinggi antara Malaysia dan Kerala.
2: Saya rasa manfaat kepada Malaysia adalah lebih dengan jumlah penduduk yang banyak di sini. Aliran pelancong ke Malaysia mengikut statistik saya boleh katakan adalah lebih di kawasan India Selatan, terutamanya Tamil Nadu, dan saya boleh beritahu yang Kerala seterusnya. So perkara-perkara ini kita perlu memupuk persahabatan dan bilateral relation ini bersama berterusan dengan negeri di India Selatan, terutamanya Kerala, dan kehadiran Perdana Menteri dijangka akan memberi tenaga baru negeri di selatan seperti Kerala dalam aspek kerjasama bilateral Malaysia-India.
1: Mengulas lanjut mengenai lawatan sulung Perdana Menteri ke India Selatan, Saravana Kumar memaklumkan bahawa kerajaan Keralam melihat ia sebagai amat signifikan berikutan Malaysia dianggap sebagai rakan kongsi rapat dengan India.
2: Mereka melihat ini sebagai satu lawatan yang amat penting, terutamanya Ketua Setiausaha Kerajaan Negeri. Mereka mengalu-alukan kehadiran Perdana Menteri dan melihat kehadiran pemimpin dari negara bilateral partner yang penting.
1: Laporan Warusma Ramli untuk Berita Radio RTM.
0: Kajian semula persempadanan bahagian-bahagian pilihan raya akan dilaksana tertakluk kepada pindaan Perlembagaan Persekutuan. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya, Datuk Seri Ramlan Harun berkata pihaknya mengambil maklum kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ia berhubung cadangan pindaan Perlembagaan Persekutuan bagi membolehkan penambahan kerusi Parlimen bagi Sabah dan Sarawak. Penambahan kerusi Parlimen itu kelak turut mengambil kira bahagian pilihan raya Tanah Melayu dengan prinsip bahawa nisbah perwakilan Sabah dan Sarawak turut ditingkatkan daripada kedudukan semasa.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, Malaysia sedang meneroka kemungkinan memperoleh sistem peluru berpandu udara ke permukaan BrahMos India. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata perbincangan itu masih dijalankan walaupun tiada keputusan muktamad dibuat setakat ini. Jelasnya perbincangan mengenai perkara itu dibuat semasa mesyuarat dua hala dengan rakan sejawatnya dari India, Narendra Modi. BrahMos merupakan peluru berpandu krus supersonik berkuasa ramjet jarak jauh. Ia boleh dilancarkan dari kapal selam, kapal, pesawat pejuang atau pelancar muda alih. Ini pula berkaitan aset 1MDB. Tegas Perdana Menteri, Malaysia kekal tegas dalam usaha mendapatkannya kembali, termasuk menerusi tuntutan kira-kira RM4.2 bilion terhadap DBS Bank Limited di Mahkamah Tinggi Singapura. Dato' Sri Anwar menerusi satu kenyataan menegaskan usaha pemulihan bukan sekadar mendapatkan semula wang yang hilang, malah penting bagi memperkukuh tata kelola kebertanggungjawaban institusi serta keyakinan terhadap negara. Susulan laporan kehilangan kapal penumpang Virgo Transport 8 di Laut Jawa, Indonesia, tiada rakyat Malaysia terlibat. Menurut Kementerian Luar, pihaknya sedang berhubung dengan Indonesia bertujuan mendapatkan senarai rasmi penumpang serta maklumat lanjut yang disahkan mengenai insiden itu. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta juga terus berhubung dengan pihak berkuasa negara berkenaan bagi mengesahkan maklumat penumpang dan mendapatkan perkembangan lanjut. Di Laos, rakyat negara itu berdepan krisis gangguan bekalan elektrik yang serius termasuk di hospital dan kawasan luar bandar. Masalah berpunca daripada tindakan mengeksport hampir 80% tenaga yang dijana ke negara jiran terutama Thailand dan Vietnam selain faktor grid domestik yang usang. Situasi diburukkan lagi dengan penyusutan tenaga hidro pada musim kering sekaligus memaksa Laos mengimport semula elektrik pada kos yang tinggi. China bakal menerajui penubuhan zon sumber terbuka kecerdasan buatan AI bagi negara anggota BRICS. Presiden Xi Jinping mengumumkan inisiatif itu pada sidang kemuncak BRICS di New Delhi bagi membentuk ekosistem teknologi yang lebih inklusif termasuk kerjasama dalam pembangunan serta penggunaan model bahasa berskala besar. Cadangan itu hadir menjelang lawatan Xi ke Amerika Syarikat bulan ini bagi membincangkan kerangka tabik urus global AI bersama Presiden Donald Trump. Iraq mula membuka semula tiga pintu sempadan dengan Iran secara berperingkat hari ini selepas ditutup susulan serangan drone ke atas saluran paip minyak Arab Saudi. Penutupan sebelum ini dibuat bagi menyusun semula operasi keselamatan selepas pelancar drone ditemui di wilayah Misan. Tiga pintu sempadan itu ialah Shalam Sheikh di Basra, Al-Shib di Misan dan Al-Mandali di Diyala. Sempadan Shalam Sheikh dan Al-Shib kini dibuka semula untuk penumpang namun urusan perdagangan masih belum dibenarkan. Menjelang Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet wushu negara Lo Yingting meletakkan sasaran kedudukan tiga terbaik pada penampilan sulungnya. Menjelang saingan acara Changkuan Wanita, atlet berusia 29 tahun itu mengakui setiap negara di Asia mempunyai atlet yang mampu memberi cabaran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkhidmatan Doktor Udara KKM nilai semula kontrak berkaitan helikopter. Tiada rakyat Malaysia terlibat insiden kapal penumpang di Indonesia. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Jalur gemilang bukan sekadar bendera tetapi lambang maruah, kedaulatan dan perpaduan negara. Sepenyebulan kebangsaan, marilah kita kibarkan jalur gemilang di rumah, premis perniagaan dan kenderaan dengan penuh rasa bangga. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat patriotisme. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum. Hai, apa khabar anda semua pada hari ini? Ya, seperti biasa, beri saya satu minit boleh? Kali ini apa yang ingin saya kongsikan sudah semestinya mengenai Hari Malaysia yang kita sambut setiap tahun pada 16 September. Tahukah anda, Hari Malaysia adalah untuk memperingati penubuhan Persekutuan Malaysia dan menandakan penggabungan bersama Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Hari Malaysia merupakan cuti am di negeri Sabah sempena Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Negeri. Walaupun pada awalnya, Hari Malaysia bukan merupakan cuti am di Sarawak dan Semenanjung Malaysia, namun mulai tahun 2010, Hari Malaysia juga merupakan cuti am di semua negeri di Malaysia. Oleh itu, sambutan Hari Malaysia juga wajar kita gunakan untuk memperingati jasa dan sumbangan para pemimpin dan pahlawan negara terdahulu yang telah berjuang mengangkat martabat dan maruah bangsa dan negara daripada belenggu penjajahan asing. Jadi seperti biasa, ayo kita semaikan semangat patriotik dari rumah. #demi negara. Jumpa lagi.

0: Merdeka bukan sekadar laungan, tetapi penghayatan. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menghargai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini. Jalur gemilang, kebanggaan kita semua. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan, tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Selamat Hari Malaysia daripada Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Hari Malaysia bukan sekadar memperingati tarikh pembentukan sebuah negara. Ia juga menjadi simbol kepada penyatuan masyarakat dan wilayah yang mempunyai latar belakang, budaya serta tradisi yang berbeza. Daripada semenanjung Malaysia hingga Sabah dan Sarawak, kepelbagaian inilah yang membentuk identiti Malaysia sebagai sebuah negara. Selamat Hari Malaysia daripada Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
3: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
4: Assalamualaikum, saya Kek Bahar.
5: Hai, saya Wani.
6: Saya Amirah Usman.
7: Saya Ernie Zakri. Teruskan mendengar 102.9 Berlis FM.
4: Serasi.
5: Serasi denganku.

0: Malaysia menyeru negara anggota BRICS mengambil tindakan konkret bagi menangani amalan perdagangan tidak adil yang menjejaskan negara membangun. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, kerjasama negara anggota perlu memberi tumpuan kepada perkongsian pengalaman pembangunan serta kerjasama teknikal untuk membolehkan negara membangun meningkatkan keupayaan dalam bidang teknologi baharu termasuk semikonduktor dan kecerdasan buatan.
1: Financing must be fit to purpose. Meeting basic needs and providing public goods should not leave countries carrying debts they cannot sustain. Commercial capital also has an important role, provided it is deployed on sound and sustainable terms, including the initiative for new development bank and mechanisms to local currency settlements, which is important for us to proceed without delay.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap di hadapan pimpinan dunia pada sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dalam ucapan sama, Dato' Sri Anwar turut mengulangi pendirian Malaysia mengenai konflik di Asia Barat yang tidak boleh dibiarkan terus menjejaskan kestabilan global. Sebaliknya, kedaulatan negara mesti dihormati. Orang awam dilindungi dan nadi ekonomi global tidak boleh dijadikan medan peperangan. Ini kerana kesan konflik turut dirasai negara yang tidak terlibat secara langsung.
1: The aggression perpetrated by Israel in the Middle East has already reached far beyond its protagonists. Countries with no part in this war are paying through insecurity, higher inflation and economic uncertainty. Our position is clear. Sovereignty must be respected, civilians protected, and the arteries of the global economy kept out of the battlefield. Those with the greatest capacity should shape events, bear a particular responsibility to prevent further escalation.
0: Terdahulu, Dato' Sri Anwar mengambil peluang mengadakan perbincangan tidak rasmi bersama beberapa pemimpin dunia pada Maltis pekan malam sempena sidang kemuncak berkenaan. Antaranya ialah Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Selain itu, Perdana Menteri turut bertemu Presiden Kazakhstan, Timbalan Perdana Menteri Uzbekistan, Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu serta Ketua Pengarah Pertubuhan Perdagangan Dunia. Jelas beliau, perbincangan tertumpu kepada perkembangan geopolitik dunia, khususnya konflik dan krisis kemanusiaan yang berlarutan di Gaza serta ketegangan di Asia Barat. Dato' Sri Anwar kini meneruskan lawatan ke Kerala negeri di selatan India bagi bahagian kedua dan terakhir rangka lawatan kerja 5 hari beliau di negara itu. Beliau dijadual bertemu Ketua Menteri Kerala Thiruvidi Sathisan dan Gabenor Kerala Thiru Rajendra Vishwanath Arlekar bagi memperkokoh kerjasama dua hala antara Malaysia dan negeri berkenaan dalam sektor utama seperti perdagangan dan pelaburan, pelancongan, penjagaan kesihatan dan pendidikan. Jenazah juruterbang Allahyarham Kapten Zainal Afiq Bisham selamat dikebumikan kira-kira pukul 6 petang tadi di Tanah Perkuburan Islam Forest Heights, Nawang, Negeri Sembilan. Urusan pengebumian disempurnakan selepas solat jenazah di Masjid Bandar Baru Senawang yang diimamkan Bapa Allahyarham Bisham Ahmad. Lebih 500 orang hadir memberikan penghormatan terakhir termasuk Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Allahyarham Kapten Zainal Afiq antara 5 mangsa yang maut dalam nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak. Dalam berita itu, Bapa Allahyarham Bisham Ahmad turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang mendoakan sepanjang urusan sehingga pengemumian jenazah selesai.
2: Dia memang anak yang baik lah. Dia hormat pada orang tua dan dia seorang suka menyebarkan dakwah di kalangan kawan-kawan dia. Jadi itulah saya rasa dengan sembahyang awal waktunya tanpa meninggalkan solat dan bulan puasa, menjadikan solat itu menambahkan lagi kekuatan batin dia.
0: Bisham Ahmad. Sementara itu, Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad menegaskan akses perkhidmatan kesihatan kepada penduduk pedalaman Sarawak akan diteruskan menerusi penerbangan Ihsan dengan kerjasama 4 agensi berkaitan. 4 agensi tersebut termasuk PDRM, TUDM, APMM dan Jabatan Boba dan Penyelamat Malaysia. Kerjasama itu bertujuan memastikan perkhidmatan kesihatan di kawasan berkenaan tidak terjejas. Susulan keputusan menangguhkan sementara operasi perkhidmatan Doktor Udara bagi membolehkan siasatan nahas dijalankan.
3: option atau alternatif-alternatif lain. Kita telah gerakkan antara lainnya perkhidmatan bomba dan penyelamat Malaysia, dan juga kalau dalam emergency kita akan terus mendapatkan itu medevac IMAR. Semua itu telah kami gerakkan dan telah kami onkan.
0: Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Cadangan penambahan kerusi parlimen bukan sekadar melibatkan jumlah kerusi. Sebaliknya, perlu mengambil kira nisbah perwakilan bagi mencerminkan kepentingan rakyat Sabah dan Sarawak dalam proses membuat keputusan di parlimen. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, bagi merealisasikan perkara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya akan menjalankan kajian terperinci sebelum cadangan berkenaan dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM menahan reman seorang pengarah urusan sebuah syarikat pembekal baja bagi membantu siasatan berhubung isu kelewatan pengagihan bekalan baja sebatian tambahan kepada pesawah di Kedah. Perintah reman selama 4 hari sehingga Rabu terhadap suspek dikeluarkan Magistrat Iliana Ismail selepas membedarkan permohonan SPRM di Mahkamah Magistrat Alustar. Di Melaka, satu tong berisi simen ditemukan dengan tengkorak dan serpihan tulang manusia dipercayai mangsa bunuh di kawasan tadahan air Empangan Durian Tunggal. Ketua Polis Daerah Alur Gajah, Superintendent Ahmad Abu Bakar berkata, rangka itu dipercayai sudah berusia 3 minggu. Penemuan itu dilaporkan kira-kira pukul 11.40 pagi tadi selepas tiga pemancing menemukan tong berkenaan. Setakat ini tiada tangkapan dilakukan dan pihaknya sedang menjalankan siasatan termasuk mengenal pasti identiti mangsa. Luar negara. Pihak berkuasa Indonesia mengesahkan feri penumpang Virgo Transport 8 yang dilaporkan terputus hubungan awal hari ini telah terbalik di Laut Jawa berhampiran Kalimantan Selatan. Menteri Pengangkutan Dudi Purwagandi berkata, feri membawa 243 penumpang dan anak kapal itu kali terakhir dilaporkan berada kira-kira 80 batu nautika dari Banjar Masin. Telah dikesan menerusi pemerhatian helikopter yang terlibat dalam operasi pencarian. Berdasarkan kemaskini terbaharu daripada Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, seramai 107 orang berjaya diselamatkan, manakala 6 lagi disahkan terkorban dengan 130 lagi masih hilang. Wilayah autonomi bangsa Moro yang majoriti penduduknya beragama Islam di Filipina bersiap sedia menganjurkan pilihan raya parlimen sulungnya esok. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya George Garcia berkata, pilihan raya itu merupakan kesinambungan perjuangan bangsa Moro untuk pemerintahan sendiri menerusi proses keamanan. Hampir 2.4 juta pengundi berdaftar sedia membuat pilihan dengan 80 kerusi dipertaruhkan dalam pilihan raya yang akan menentukan ahli parlimen bagi badan perundangan wilayah berkenaan. Sukan. Skuad hoki remaja lelaki negara terpaksa berpuas hati menamatkan saingan Piala Asia Remaja 2026 di tempat keempat selepas tewas 2-4 kepada Pakistan dalam aksi penentuan pingat gangsa di Mauki, China. India pula muncul juara setelah menewaskan Korea Selatan 4-1 dalam pertemuan akhir. Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA mengesahkan dua pemain JDT, Barrison Da Silva dan Brad Tapp, masing-masing layak mewakili skuad kebangsaan. FAM memaklumkan pengesahan itu diterima selepas FIFA selesai meneliti status kelayakan kedua-dua pemain berkenaan berdasarkan peraturan dan peruntukan ditetapkan. Bagaimanapun, status dua lagi pemain JDT, Manuel Hidalgo dan Shane Lowry, masih dalam proses semakan dan pengesahan FIFA. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. BRICS perlu tegas tangani amalan perdagangan tidak adil. Akses kesihatan penduduk pedalaman Sarawak diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Badaruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

13 September 1962, Aisyah binti Haji Abdul Ghani dilantik senator wanita pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1962, Aisyah binti Haji Abdul Ghani, ahli Majlis Kerja Tertinggi Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO, dilantik sebagai senator dalam satu pengumuman yang dibuat di Kuala Lumpur. Beliau yang juga seorang wartawan di Berita Harian merupakan wanita pertama yang dilantik ke jawatan ini. Pelantikan beliau ini adalah bagi tempoh 6 tahun dan akan tamat pada 6 September 1968. 6 lagi senator yang dilantik adalah yang berbahagia Dato' Dr. Chia Tun Lok, Dato' EEC Torai Singham, Tuan SOK Ubaidullah, Tuan SPS Nedat, Dato' G. Shelly dan Tuan

0: Jalur gemilang bukan sekadar bendera tetapi lambang maruah, kedaulatan dan perpaduan negara. Sempena bulan kebangsaan, marilah kita kibarkan jalur gemilang di rumah. Premis perniagaan dan kenderaan dengan penuh rasa bangga. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat patriotisme. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang dicintai. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Dewan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Pembentukan ini menjadi satu titik penting dalam sejarah negara kerana ia membentuk sebuah persekutuan baharu yang merangkumi wilayah di Semenanjung, Borneo dan Singapura. Selamat Hari Malaysia daripada Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

4 agensi bantu akses kesihatan pedalaman Sarawak. Selepas break, Perdana Menteri teruskan diplomasi di Keralam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

0: dimulakan dengan berita duka. Pemergian wira dan wirawati negara dalam nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak. Jenazah Allahyarham Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Sri Kedai Per, Pengelan Cepa, Kota Baru petang tadi. Urusan pengebumian disempurnakan selepas solat jenazah di Masjid Al-Karamah Mukim Baung Besar, Pengelan Cepa, yang diimamkan Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad sejurus selesai solat zuhur. Solat jenazah itu disertai lebih 1,000 jemaah. Di Senawang, Negeri Sembilan, jenazah juruterbang Allahyarham Kapten Zainal Afiq B. Syam selamat dikebumikan kira-kira pukul 6 petang tadi di Tanah Perkuburan Islam Forest Hike. Urusan pengebumian disempurnakan selepas solat jenazah di Masjid Bandar Paru Senawang yang diimamkan Bapa Allahyarham B. Syam Ahmad. Lebih 500 orang hadir termasuk Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Suasana hibah pula menyelubungi Hospital Miri tengah hari tadi apabila rakan-rakan mendiang JC Payajok hadir memberikan penghormatan terakhir. Suaminya Larry Bilong merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam setiap urusan menguruskan jasad mendiang. Dalam hal itu, mendiang Alexan Adit Henry pula diserahkan kepada waris untuk dibawa ke kediamannya di Desa Senadin Miri bagi penghormatan terakhir sebelum disemadikan di Tanah Perkuburan Anglikan Lambir Miri esok. Sementara itu, dua anak mendiang jururawat Deborah Mosset akan terus diberi perhatian. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Udara dan Jalan Datuk Dr. Jarib Susil berkata, bantuan kepada keluarga bukan sekadar dalam bentuk kewangan, malah turut mengambil kira keperluan anak-anak supaya mereka dapat meneruskan persekolahan. Beliau berkata demikian selepas menziarahi keluarga mendiang di Kampung Semadang Padawan hari ini. Jasad mendiang Deborah akan disemadikan di Tanah Perkuburan St. Patrick, Kampung Semadang esok. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad menegaskan akses perkhidmatan kesihatan kepada penduduk pedalaman Sarawak akan diteruskan menerusi penerbangan ihsan dengan kerjasama empat agensi berkaitan. Empat agensi tersebut termasuk PDRM, TUDM, APMM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Kerjasama itu bertujuan memastikan perkhidmatan kesihatan di kawasan berkenaan tidak terjejas. Susulan keputusan menangguhkan sementara operasi perkhidmatan doktor udara bagi membolehkan siasatan nahas dijalankan.
1: Option atau alternatif lain kita telah gerakkan antara lainnya perkhidmatan bomba dan penyelamat Malaysia dan juga kalau dan emergency kita akan terus mendapatkan itu medivac, IMAR, semua itu telah kami gerakkan dan telah kami onkan.
0: Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Mahathir Abdul Wahab menegaskan semua aspek kontrak berkaitan helikopter perkhidmatan doktor udara akan dinilai semula. Selaras dengan arahan Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad, kadar bayaran allowance kepada petugas perkhidmatan doktor udara juga akan dinilai. Polis memperluas siasatan berhubung nahas tersebut dengan meneliti beberapa lokasi berkaitan termasuk tempat pesawat itu mengisi minyak serta laluan penerbangannya sebelum kejadian. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata ia bagi menelpasti sekiranya terdapat sebarang perkara luar biasa yang boleh membantu siasatan. Setakat ini, tiada petunjuk terhadap nahas berkenaan berpunca daripada unsur selain kemalangan. Namun semua kemungkinan tetap diambil kira bagi memastikan siasatan dilakukan secara menyeluruh.
2: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

empat agensi bantu akses kesihatan pedalaman Sarawak. Selepas breaks, Perdana Menteri teruskan diplomasi di Keralam. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah yang perlu kita isi bersama. Selama 69 tahun, kita telah membina tanah air kita yang tercinta, Malaysia, sebagai negara yang aman, berdaulat, berdaya saing dan penuh dengan keharmonian. Marilah kita terus menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuhkan perpaduan, mempertahankan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan menyuburkan cinta kepada tanah air. Kita mungkin berbeza kaum agama ataupun budaya, namun kepelbagaian inilah kekuatan kita. Kepelbagaian inilah keistimewaan. Mungkin kita berbeza, tetapi kita bersama dan bersatu. Kita mungkin pelbagai, tapi kita satu bangsa Malaysia. Marilah kita terus membina Malaysia lebih inklusif dan sejahtera, di mana setiap rakyat menikmati perumahan selamat, persekitaran bersih dan komuniti yang penuh dengan harmoni. Semoga Malaysia ku yang tercinta terus aman, makmur dan dihormati di pesada dunia. Saya, saudara Na Koming dan seluruh warga keluarga KPKT ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Itu dia, girlfriend daripada Avril Lavigne. Masih bersama Mira di dalam Nasrah FM, sentiasa di hati. Okay, nak tanya sikit dekat masing-masing, mesti ada warna kegemaran kan? Macam saya, contohnya saya suka warna merah jambu, kuning, warna-warna macam tu kan? Tapi tu lah, sampai kadang-kadang buka almari baru sedar, kenapa semua warna baju saya ni lebih kurang sama kan? Sebab ialah warna kegemaran kan? Mesti kita beli baju warna yang kita suka kan? Tapi contohnya kalau warna pilihan anda warna biru, lagu selepas ni khas untuk anda. Siap ada jaket sekali. Lagu apa tu? Ini dia Wings dengan Peronda Jaket Biru. Hanya di Nasrah FM, sentiasa di hati.

0: saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Dikir Barat? Mak, kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah. Aku tak payah masuk kumpulan ni.
3: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
6: Saya
7: nampak ada banyak potensi.
3: Potensi? Gulung kaget juga.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmuta." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam. Ataupun orang putih kata, speak good or remain silent. Kadang-kadang kita ni nak bercakap satu perkara, kita fikir dulu elok ke tak kita bercakap kan. Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya Fakhrul Yanaisi untuk semua pendengar Nasional FM. Nasional
2: FM. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah.

pertahan turat walaupun kuasai ilmu moden. Malaysia Maldives teroka peluang kerjasama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi.

ibu negara Malaysia pada tahun 1963. Ketika Malaysia dibentuk pada 16 September 1963, Kuala Lumpur menjadi ibu negara Malaysia. Pada ketika itu, Kuala Lumpur merupakan pusat pentadbiran dan ekonomi yang penting bagi Persekutuan Tanah Melayu. Hari ini, Kuala Lumpur terus dikenali sebagai ibu negara, manakala Putrajaya menjadi pusat pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Selamat Hari Malaysia daripada Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: dia terkejut menemukan isterinya iaitu Rubai Razak terbaring dan tak sedarkan diri bersama dengan pemilik ikan iaitu Wan Adilah Wan Awang sebelum bergegas meminta bantuan daripada pekerja kolam berkenaan. Okey, ni cerita dia macam ni, tahu tak eh? Ketika tiba kira-kira pukul 1 tengah hari semalam ni, kelibatnya tiada menunggu seperti biasa. Dia kata susulan itu dia mengambil inisiatif mencarinya di sekeliling kawasan kolam ikan sebelum ditemukan isteri dan juga majikannya terbaring berdekatan dengan sebuah paip berhampiran kolam ikan. Okey, dalam situasi itu dia cuba mencari bantuan namun tak berani untuk menghampiri isterinya kerana dikhawatiri masih terdapat arus elektrik. Betul. Jadi katanya kehilangan isterinya memberi kesan yang mendalam buat dirinya. Okay, kerana meninggalkan dua cahaya mata. Cahaya mata pertama baru berusia 2 tahun dan cahaya mata kedua baru 4 bulan. Aina Syira, ya Allah, baru saja berlepas beranak ni kan. Okey, dia kata jenazah isterinya dijangka dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Tok Kamis selepas urusan bedah siasat selesai dijalankan. Okey, bila kita cerita tentang ni kan, saya ingat saya rasa bulan lepas ada kes senjata elektrik juga 3 anggota polis di Sabah. Ingat tak? Yang masa mereka rehat, mereka nak kait buah nyok kan. Mereka kait buah nyok, seorang kait buah nyok, lepas itu seorang tu terkena renjatan. Dua lagi badi atau kawan dia ni nak pi tolong lah kan. Jadi tiga-tiga sekali. Ya, tiga-tiga sekali kena renjatan. Jadi untuk anda semua yang kerja dengan risiko arus elektrik ni, sentiasa berhati-hati dan juga berwaspada. Dan kena ingat jugalah arus elektrik ni akan mengalir ialah dengan besi. Betul. Kan? Kalau kata contoh nak kait buah nyok tu semua cari macam kayu apa kan. Sebab kita tengok kalau tu galah tu, dia ambil galah yang macam dia tahu besi tu apa mengalirkan arus elektrik. Tapi mungkin dia nampak macam ni aluminium kot. Nah, contoh kan. Betul. Dia tak arus elektrik kot. Tapi itulah, dengan arus elektrik yang kuat boleh mengalirkan jugalah dalam apa bahan-bahan yang kita.
1: Dan kita jangan ambil pandang rendah lah wire-wire tu kan.
0: Jangan.
1: Kalau dah nampak wire tu berselerak dengan pokok-pokok tu, kalau boleh elakkan.
0: Itulah. Okay, itu adalah salah satulah risiko keselamatan kita bertugas di tempat kerja. Okay? Apa nak dikata?
1: Apa nak dikata?
0: Ekspedisi.
1: Ya.
0: Perlis FM.
1: Serasi denganku.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Perlis Maju. Bersama-sama saya Wan Muhammad Rainul Hidar dalam berita Perlis FM. Malaysian Industrial Development Finance Berhad MIDF menyerahkan zakat perniagaan berjumlah RM546,250 kepada Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS. Penyerahan itu dijalankan dalam satu majlis yang diadakan di Surau Universiti Malaysia Perlis Sinimap, Kampus Alam Pauh Putra. Sumbangan zakat perniagaan tersebut disempurnakan menerusi penyerahan cek cura yang dipersembahkan ke hadapan Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulail dan Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail selaku yang dipertua MAIPS oleh pengerusi lembaga MIDF Tan Sri Abdul Rahman Mamat dan Ketua Pegawai Eksekutifnya Haji Azizi Mustafa.